0: Nei, Daniel, det var rostfjerne.
1: Nei.
0: Jo. Og av kjørstene kommer jeg her og folk, da.
1: Oha.
0: Jeg var ikke så stått til å komme hjem. Og jeg var... Ja, nå var det lagt. Jeg var ikke gjerne. Nei.
1: Vet du, en som var avsjukker et eller
0: annet? Nei, slett ikke. Det
1: stått
0: litt, da. Nei, bare for stått lager. Det var bare for stått lager. Ja. Det var... Så det var stått litt, men ikke. Han søver om til jeg om Paul Ferre.
1: Ja.
0: Det alltid jeg må fortelle det.
1: Ja.
0: Så jeg, altså, det var jo stått litt, vi spalte en ekvær, og spalte, og Paul Ferre så vidt, han maler jo opp, ja. Tja, jeg snir, og fikk jeg vite hver, og hver er det som spiller den her i garasjen?
1: Ja.
0: Så fikk han vite. Ta for han å bli,
1: ja.
0: Ja. Han ber for jeg står ikke noen, og det har jo måttet... Loja tar sunn ved han, så det er sånn at vi hadde tannløkere som vi kom og spille og så var han, at vi måtte bli dritt ned til god, og det har fortalt igjen fire mer tag for å lære ikke han.
1: Ah, ja.
0: Ja, så det var spesielt.
1: Ikke så ikke.
0: Ja, men det er ikke, vi spalte så, jeg var ikke sånn, hva gamle vi tar ut, det var ikke 13 år, for sånn her.
1: Ok, ja.
0: Hello, ja, så skjelte
1: det. Så det ble også spalt til dans? Det ble konserter?
0: Ja, bare konserter. Så det var sånn at vi spalte her i Norge, og så angtene så var det jo en tru for orkester sammen som før inn til, kallet det for Heimt Hansbønd da. Så før vi inn her, og så skulle alle disse bøttene stemme hva var best, og så skjedde litt. Nei, vi kom angående, det ble noe best. Alt. Men så skiltes noen veier, og onker gavst fullstendig ved omløsningen, og med en onker av åkken forrøyere, som til Lønnska Martin, og jeg vidde, vi er jo stadigvæk aktive i tannlaget Lønnen. Men han hinner er jo ikke så aktive.
1: Nei.
0: Johannes får jo spalte sin til vi tjattnar, og da. Karmarsen får jo tjattnar, vi er stadigvæk her, og jeg gjør en av dem holdt større og der.
1: Ja.
0: Så här började jag. Här började jag då hela.
1: Ja.
0: Så men så kom det en tojs kvar kom tojen kvar och jag började att sen jag hem ju. Sen jag mår hem ju betesta samma vi eller valle.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Det bor jag norr då.
0: Ja. Jag kom morsten sen.
1: Ja.
0: Finner skivor sen. Och jag kan höj very ocean time.
1: Allt tänt nu, Chamergus.
0: Ja, allt det han så började vi gjorde kvartetter. Og så sunker vi til føringer de her, og et eller annet bare åktene og fører ut til kvalitene her. Da fører man, og vi tar vidtje i mange annen. Nei, vi fører ut til deg i kvalit, og så fører det sin tja, og så sunker vi ut, og et eller annet møtes i andre kvartett. Og det var øyla stått litt.
1: Hva gamle hadde vært ta?
0: Jeg var ikke, jeg var ikke, jeg var 14 år gamle.
1: Ok, ja.
0: Første fyr, jeg var så, Eli Smith gav henne bøkert om Olav. Og jeg var så, jeg kjente at jeg ikke finnes tåse av Eli Smith Arjen, og fortalte henne om faktisk første fyr Olav sang allmenn. Og det var en duett som vi bare sjunk av en ungdomsmøte i Klaksvik. Vi tatt å sitte i chattlæren under Bethesda og sunnkjø. Og bror og jeg var Norrbo, har du akkurat. Og Olavur er for så spaserende jo dette. Og nå kommer Torbær og en bil, jeg var og bror. Og så jeg, vi har det, jeg kunne ikke kjenne møtene morgen. Jeg skal spille til deg, sier jeg.
1: Ja.
0: Jeg skal spille gitar. Og vi bror, ja, som han sier, ja, man vil nesten spørre, så bør jeg ikke bror. Men... Jo, det var Ørland. Så vidt, jeg minnes det var sånn da, når vi møtte hverandre kvalite, og vi fører jo til Anne og Lodjas, og deg, og Venja Sandren, og vi var så nervøse, men Anne, hun rundt opp rolig, og så forskjellig, så. Og så minnes det, vi var så benkner, det gjør han ikke med siden det, men det er ikke, så kommer Anne, ikke? I haven er det til deg. Så gav han noen kvart en halva tablett.
1: Ok.
0: Skjønner du? Jeg er sikker på at det var en C-vitamin.
1: ja,
0: i munnen der, virkelig. Det hever noe vi sykene ikke.
1: Ja.
0: Så får vi takk valgte og sunke. Så sunke vi. Den her.

0: Esta es Shay, Beat Hoylast. Vi fann nå at senda en av sangløte ur Elim og Søldafire. Sara og David Østrøm og Eion Jakobsen lodekka vi sandje. Hetta opptøka fra 12. mars 2025.
1: God kvall tid, og hjertelig velkommen. De som kommet i Elim, og de som løyer av streamingene. Jeg var ikke her, det var skjøy også. Ja. Og større bør jeg, ikke nå, ikke vidt. Fantastisk, hjertelig velkommen til alt. Vi får ha en god løt sammen. Vi videre sammen om det beste vinen, som er Jesus, og han i middel noe. Han har jo lovet til at her 2 eller 3 sauna, her han midt i midtelen. Og han en av tøymen som han elsker å feres fra hjerte til hjerte. Mm. Og han gjør et input her, en sånn kærløka, til det som vi sitter frem til i kvalitet. Men jeg skal lykke minne av ham. Vi tar henne bøyne linje. Og hun øyder så løs 5, 0, 0, 0, 0, 0, 4. Altså 0, 0, 0, 0, 5, 4, 0, 5. Her de velkommen å skrive inn, eller ringe inn, og hun åpen alt døgnet. Vi hjertelig velkommen at om dere har også hjertet som dere ikke døler vi ånder, så de velkommen til at dere bruker av hesen. Vi færre at vi herren være tjåk. Færre i himmel, vi prøver å takke dere for at vi til kveld kunne være her og i Elim og Søldafire, og vi kunne prøve til her og takke dere for at du gjør det for dere. Takk Jesus for at du døg for dere og golget av krosset. Og takk at du har givet dere til å lyfte av hvert han som tror at det han har gjort av et liv. Her vi nye besikning tog inn i kveld. Har det blivit om att sankor och det år som är sagt har det att ska nema görstene att det kan färre tjocknum och det kan nema görstene som du säger och saler kan vara frälsta. Har det till ändamålet vi ödlån här som till att vinna saler hem i himmelen. Har det vi ökning vid nye via sikten tyna och vid lätta kvöld i tyna hånd och i Jesu namn. Amen. Så ivitser vi til Eion og kompani.
2: God kvöld, tid en annen fer. Jeg skal synge en jeg halte det var etter en 20 sanger Arne til å komme opp. Jeg halte det var her løy. Så synes jeg teit for da jeg vil komme ut enda. Nei, tid. Jeg skal bare synes jeg en 4 sanger, og så kommer jeg til opp. Jeg håper at det er okej. Okay.